Se bouje, chezi kadiyo. Mwen pa konet zot. Se pa fe ayen. Pou moun ki te ka soupe. Sa zot simen. Se sa zot ka rekolte. Encheni kat pat. I pa ka fe kat chime. Se ansel i ka fe.